0: yo abusua fo nyame ma nyame ade hye nyame adofo anopa ye di kristo ntia echeche munyina eni se awrade adum ti obia eho ye ene aye brada na edu brada no pa bia nso a se no nanya epa ho kwa na mi se odo radio no ato fox 97.9 a wutie onyame asem a enkwaje ewo mu enu ti sabre die the blood of Jesus yaba frewu nuan na ono so emfre ni nua se onfa ni radio no to fox na ontie da nkwa ensem opai se de ye ye no brother bia no pa bia no sofu ino kwa ha sanso ena sofu chie so ewa ha ena menso sofu thomas menso bi ha ye de nyame asem ena ebre wo emi se wa ye crado a utie ye urade onhira wo baby bia wo bia na urade adom enye kese so ewo so ye preachie ye wiya obetimi afre ye numbers no ewo 02 2 7 2 7 6 4 6 4 9 9 02 2 7 2 7 64 64 99 99 05 52 05 52 86 66 313 313 0552 0552 0552 86 66 313 313 yeah preachie we are about to me afre na ya bompa ye anase upe direction bia so ano so obetumi afre na yenu edi enkomo bia opese oni etwetwe afei ye wiya ene e brada brada bia e counseling ye friends e akwanchre aha consultation bo mondi ne brai na ebe hia onyame akwa one on one ene woni no papa yi odi fo amako otina dwam brai na woni no emra mi hia na onyame emfa ne so na onsue o ha woni amane a odi eba yinyina na erade enam ne so na onyim firi oso e ma ho entumi ento afei de ye si e firi han ba bi e wo bi a opesa wo ba ho no mo a ye wo esere so se wi enkwanta esere so se wi enkwanta e ho na ye wo opesa wo ba ye nchen a uko Roma Hill la ye ka e wo ho wo betimi akofu bi Roma Hill ho de wo benya de e ko se wi empo wo fo se wi ka na waka che mate ni se mate me pa che wada me si wada blood minim ho edu de udu hono mo esime meti no obesi asodan ani mo pepepe na emu mu no se ukoke yetia ana se be bia e faka bia bia se anaka junction ana se tech junction ene kofu ka na o se obesi ewo estresso sewia junction estresso sewia junction o si sewia junction pa bisa se o pe the blood eno de obia ebe kire o if you say asori ajidin pa obia enim ho no mo bo monde ne tu na mo brai o lake road no so a wo de eno an se ukuta o kampo a wo de ka se wo ko esere so na bisa se wo pe se wi junction wo fa kwan so ka kra bia be 100 years pe wo be enim a ye won se nifa so no mo a signboard ka kraka be do na esi ho no mo brai na asori da ka kraka eno mo empire na erade no ye so na onyu how ene o ma ni nyinara emfri wo so sanso ena kwada no pa bia so ebo 930 ekobo no ndupe eno so ye sha ye ya sorry ye bom pa ye su fra urade ene urade edin kita ho ema urade eyi o how ene amane bia efri ye so brai na wo so urade emfa ye so na onso ye wo sa bi sana efiada no pa bia so anopa no ndu eno so miracle service essentially ni ye how many that was so many by yari akwantio wadwuma na asai waware sem de ada usu biara tumrika fabrai na urade emfa so da onyi wo ha nyina every wo so ya fiada no pa bia no pa no ndu ni a shempa ibo ase no mienu na nyina akona wie ye kwasiada nso ye ya sorry said ye wa sorry ba bia kwa sorry ye ye normal service no anopa no nkron na ya shase ye du mienu na wie bo made ya to ensa frao ya ba ensem oh baby opesa oda na obeye wetwe awrade anim kakra de obeda so de uni problem be yesiesie baby amao a obeda ho brai na ye no emeshia na ye medi nkita ho na awrade enyi o hawo ni amane bia emfiri osu disabre de ebraso se sofu enok nyame namne so na okasa ede echre ye edi osofu anopai de nyame ma aye krado a omu etie o de awrade de agawo no Fabra ye na itio.
1: yeda obo ade nyankopon ahye ene yeda keshi urade aye David se ene ne da urade aye ntimo mama ninje na mo ho ensepemu ewemu ebraso se yede urade asem eba wo nchen ba bibiera wo ene die ni abrasiem mepese ba bia wo bia besu trase na ya bompai onukofo no urade a wase yebo yeda wase
2: amen
1: se wa he yesu abo ma ho ba ma adepachi yei urade wasuma ese yefa wase mra wo ma bebi biara etie fo etie firi biara urade fansa kon makoman
3: amen
1: se si o ma dwema yei ma sema e bai mfa oje fa ho die mra wo si o so efo biara kwan otamfo besorete wasem de urade dim ye brenase
3: amen
1: de wo hene na wasem urade enfa mfaso die mra ye wo yesu de munti amen
3: amen
1: ene mene uche bibi afa ayaresa eho na ayaresa egu ahodo emiensa ye kan ayaresa kura ne die se ohododo utipai wo wona ye wo ya wo yafu eye yare na se yare bi sa ba oso na unya apomodin a ne ye kan se ayaresa beduro bi na yare ni ni hobiem ene ye se ayaresa na ayaresa no egu ahodo miensa ye wo herbal healing wo ho ne wo medical healing wo ene ye wo divine healing ye ka herbal healing wo eye wo na etete hahama ede esa yare wo na etete hahama ede sa yare ene ye kan se herbal healing ene ye wo medical healing okọ hospital na doctor wo free wa check wo ozo we die ye ma para wo we die ye ma kru kan kru ho beto eno ne medical healing obi won so asu die we die aji se ye operation answer eno any medical healing no any ye divine healing eno ye ayaresa efri osoro unse akanfo e wo yare bi atu ndin se abronsam yade ye kase yade we ye abronsam yade a na datim se e yare atumi bi ye dai etechiri e yade a bonsam tumi ye dai etechira homboni bi etechiri eno ne ka ne se abronsam yade na ayaresa ni nyina no die edimu na eye papa na o haobia enni akire ene osoro ayaresa ayaresafo ni bebre na nim se nyankopon ena esa yare die ono tete haban nim se nyame na esa yare doctor sua ono o checki ono aye operation o ma waduro nyina nso nim se nyankopon na esa yare ade ntia on die wode onim die ena eye bia ye dai ahwe na ayaresa ne die efirawurade the Bible say obuabua ponko ne antiase nam ekọ ọkọ na so ehunkurimdie ne de efrewrade na eba na ewrade ene seyade a doctors for jitumusa edie behwe bibi ewo Exodus chapter 15 verse number 26
0: Mose nguma edika etosu mienu etira eyedunum jichemu eyedunu nsia na oka se se obetie ewrade onyankopon ne no wayo de etine ewo nanim no watie ne mransam no wadi na hyade nyina so a ene me mfa yade a mede migu mizim so no bia me ngu so na me ne ewrade wo yare safo no
1: o se na me ne ewrade mo yare safo no
2: amen
1: na me ne ewrade mo yare safo no ewrade ne yare safo na nyame mu yare sa no it based on conditions sa obi ayare na watina wako edusifu ho na amfa wako doctors fo na amfa waye bia amfa eya na awurade ene ehwe na chira kwan doctors fo timi ka chira se ah yade we die bebe ya yakoduru ni die ebe ya momfa ni kompai bo wo muji tum se nyame na edai
3: sa
1: yade na se oba awurade nchan dia ade awurade nhwe firi ho a obetumi agyina so aboa ma ho ato ne se wose ade se wutie awurade wonyankopon ne number 1 ade se oye sitie dey eme awurade because awurade se onfa ne nipa emma enkraman ba awurade anto na hwenye engu mpra kwanim dabi edi wose se onhwe machi na kwan ame pa ya resadia ade ade se wutie awurade wonyankopon ne na afei wo ye de etene se wuti awurade ne a awurade se emo jamai emo krono eni ewu emo ni mre wo yakubiri bi se wo ye sitie na wo ye ade a etene ye kase obetini a woni ni onipa onchia na akwa awurade anim wo ye ade awurade pe ede se anipa radio ede wotre nti wase se wo ti awrade nyankopon ne na wo ye de etre na
0: odi na se de nyina
1: odi na se de nyina so na utie ne mransem ene ye me fa yade a me di ku mizimfo no su biara gye dai
0: emu
1: su na me ni awrade wo yare safo hallelujah
2: amen
1: me ni awrade wo yare safo yei na asofo bebre ehuno yei na edifo bebre ehuno enti ukope wasi o beto anointi oye ukope osi beto bula musu ukope osi beto sobolo enye numu na yaresani tiyo ayaresani wa uradibu hallelujah
2: amen
1: uradine saya die na okache yese wanu wantia dia unipani nisaye de ayemu nwa si mi uradime ne honhomno na fakwa mi uradime honhomono eho na hofadie ye den
2: ewo
1: enti se ope fahudie se ope wajie se ope yarisa se ope asumbia eni so bolobu eni kodie wo kosuemo eni abulamu suemo eni foda watemo ewo uradimo na uradime tumi asawade a adi se waye sitia ma no adi se waye ade etede adi se wodi mra samso adi se waye ade urade pe adi se wodi na sede nyina so hallelujah
2: amen
1: ona fumini mi ade bi ato so meni mo ha bi a wo fam meni mama ne bi a wo fam meni fiedudu a wo ye de na die se obaji urade edi no a hwe urade kira kwai no abo urade mpaya urade so de ne sabeka
2: amen
1: urade be sa urade hallelujah
2: amen
1: wo de a ne se so e bo ni bi pa be pam a ye de aka kira urade urade de be che no agye wo nkwa
3: amen
1: wonderful be na bi yare ko da be se de ho efise duasa nwotwe na ebra wo si a yesu no ne ye de nyina ye de ekoy yeah. Bible si bema yi no ade subira no wache wo bi kwa na di no hoda se de akire urade sa papa yi de wo ba ha wache o nipa bebre beto no ha na su obi esa no akonya yare sa na su papa yi de no ho nto ne da urade betumi a ye hu bibi obu sa bema no se o pe se o hu ya odi ana o si bo mi ni obi a ma mi obi tie me yade a bonu no te se abusanya abusafo nyina pa ba wo ne ho ema nyina pa ba won ho enamfo nyina pa ba won ho because wa chinchini a wa ye bia amfa wa ton na ho die nyina wa shiri na ho die nyina all because of ayarisa na su wa ya wonya ayarisa ene ye kanfo urade ama wa
3: chinchini
1: ebra be mani si a yesu kristo
0: o ere fon bua se o
1: wa ere fon bua so wura
0: ni pa bia enso no hu na
1: me ni mo bia
0: ka ko to tade enu
1: se enso no hu na wa ni me ko to tade enu
0: se me kwa
1: me se me kwa
0: di manim kai kom
1: na obi di mani kam kom
0: oh
1: hallelujah
2: amen
1: e wona yesu ka che
0: se se ni se
1: aha
0: sorry
1: you get
0: nante
1: nante
0: temara
1: na temara
0: wo ya ni den
1: ni pa no
0: ya ni ka te
1: hallelujah
2: amen
1: se me urade bo se me urade
2: Amen.
1: Cho, wo bia wa yare o. Enye se ne yare ne ba ne di 38 years no. Ayare semu no. Ebe o pa yare sane mu no. Eho ena wo koda subira. Bible si afi bia obo fo sane ba ba hunu nsuro no. Na do ni kan kom ne yade bi o yare na ne ho ayen den.
2: Ato no.
1: Ayen den. Ti se se afi bia nipa ba ko pe ne nya yare sa. Na Yesu hu no bisa so person hu yode na osi bo mi ni obi a.
0: Ni obi a.
1: Yesu ka che se hwe. Ebra me mi nya mbaye ne de. Na ensuo ne hu hia.
3: Yes.
1: Ebra mi nya mbaye ne de. Na edifo na sankapafo no. E asumafo na chirechirefo no. Ahwefo no mu hu hia. Na so me so che wo nyina.
3: Amen.
1: So be ji mi edi kwa dia. Me ni enko su tire. Me tia fo mu na o be nya yare sa.
2: Amen.
1: Na Bible sa. En tamo a. Nyankopo ka chire. Obubuani ni se sori na yukete na ntemu obubuani ni yede e sori na oyirikete na onante
2: amen
1: hallelujah
2: amen
1: e fa woni fedudu awu hanadi o so betu na ma banko adia ye kanfo urade amam the blood of Jesus redemption ministry e na wote ye nkwai ye wo sewia dancing and na se obe bible she odi fo no a he o ha bi a wo famo urade be fo odi fo na basa so
3: amen
1: amo je fa wudia ye wodia hallelujah
2: amen
1: Awurade na sayade na bibi biere no aye awurade ni ona de hia no ujidie so be je urade di nko adia papa ni nya Jesus Christ mu jide no urade tire ni san obubu ni ye dey e sori nante nante obubu o for 38 years obubu e bi awo de ya wo wa kwa wa de fi sha bebre awo ma awurade ono ne maba wose me maba ni yemaja pade ye na yefu maba ya chede amre ma me ma
3: amen
1: wose mo ngona mo sha asase so ma na boni bia so ntena masafu edi se opa wo a awo ni ba bia o e wa awurade mu
3: amen
1: tu anamo de hia ya na mo ntuo ni mjidie ye kan fo awurade ma wate brother blood of Jesus redemption ministry anopai acha na ngotwe ni odi fo na tena se
3: na se
1: wa dress ko susumu na wa dey that somebody who problem no ebi eto bi bi na techire ebi aho boni bi na ye o sa ya de chi o ye pese obade ho na su awurade amane matumi enwo su awurade de amane manano o ten
3: amen
1: ye ntia ha ban tie dro e ye bible nko a so betu na mo ko ade a enwo sire ni tikoni ebi e da so be papa
2: amen
1: hallelujah
2: amen
1: so fu ye we bibio second chronicles chapter 7 verse number 11. Urade ni yare safo. Die yare na urade tumi ensa. Obi empo yare ewu. Wadi na nan wada kamnem. Na so Yesu pie hono. Die wawu ni saban kwam. He, uni pabia na ewu. Wose na se honhom a enya ni Yesu Kristo fre ewufu mu no. Se saom ne ti mu a ebe ma uni pabia ewu no so die enkwa. Mami ebi ayede dambi ato basho. Wechi ni ya. Wechi ni ya. Ne hon tono. Tu anamo bre.
3: Yes.
1: He. E urade ko shia. Pape bi anu abo dam. Wobusa anse woye fre woseyi. Wase medi e dom. Wase medi e dom. Ade ti afise ye yebe bre. Ha humbo ni tomente ne bano. Pape. Yedi. Che ikura ati chiri nanu atitim. Wada bu demu no de abuba ejiri jiri no wiya bekete na emoje pram no aw na so ohia yesu no awurade tutu ahomboni ni nyina firi so na papa na dwemote ya de be na ha wo he wo bi de ya boni dua tua na mobrai dua boko da hospital me ka che so obewu tua na mobrai me mo apai bo wate he ya bo so be yesu na ye osa na wo pa ne ko awurade enu ma he to me nyina ye urade dia
3: amen
1: urade beje wonka
2: amen
1: second chronicles chapter 7 verse number 11
0: so na solomon wie urade fie eno ani fie no
1: yes
0: na de eba solomon akuma mu nyina se obeye urade fie ani fie no nyina ewie
1: ye
0: urade beyi ne ho ache solomon anajo
1: na urade beyi ne ho ani che solomon anajo
0: o ka che ne se
1: eno o ka che ne se
0: mate o paibo if half as for the bofie
1: na mayi half as for the bofie
0: she se meto osuru mu
1: Se metu asuru mo.
0: Na
1: osuru nto.
0: Na osuru nto. Me se o media asase no.
1: Me se tutu me be so media asase no.
0: Na se me di ayare don ba me man mu.
1: Se me di ayare don ba me man mu.
0: Na se me man awo bo mi din wo.
1: Na se me man awo bo
0: ho ase.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Wo se. Se wo uye sitie ma me. Na se o be hwame urade manim. Empo se metu osuru mo na nsuo nto. Na me se tutu me be so media asase no. Se me di ayare don ba me man mu. Na se me man ya wo bo mi di wo won so no hallelujah enti se ye di obi e ba ye ye ya ni se in the name of
2: Jesus
1: we call Jesus din to me wo
3: amen
1: e ko wo awon ni wo aye de se wo
2: amen
1: enti e bo yesu dia awon bo ni bre wo ho ase he osuru fo asase so fo asase se fo ko to de nyina ye dai
3: e ko to
1: wo se wo de di bie ni wo de mo ni po osuru ase a wo be nya kwaji on kan yesu kristo dey no
3: amen
1: hallelujah
2: amen
1: enti so bi ba enya fe ne ko fa no ti wo di aye dai egu ni so enya fe ne ko manu so bolo enya fe ne ko tu pa dai dai egu ni so enya fe ne ko ba no he for the water be in the name of Jesus let me pan wa aye dai
2: anu wa to no
1: to se se me man ya ho wo bo ni wo so no
0: ebre wo ho ase
1: ebre wo ho ase
0: wo bo mpa ye
1: na wo bo mpa ye
0: na hwe manim
1: no hwe manim
0: wo se firi onko moni ni so a
1: na wo se firi ona komboni ni so a
0: me sume firi osoro
1: me sume firi osoro na metio na me di won boni ni beche na masa wo na sase ni yade hallelujah
2: amen
1: e ready si wo be sase ni yade ye ka sase na ye wo wo ni padua because ye tete from the tie de nyu no wo na ni padua de ade bi abam hey, ebia ye cancer, ebia odia ye fibroid, ebia odia ye hepatitis B, hey, ebia wo odia ye pressure, hey, ya dia bay, ebia odia ye stroke, ebia odia ye nifra, ebia odia ye akuma ya dia. Nini nano say ye boy Jesus Christ di wo so that's how brand was in kwa dia he urade be Isaiah de nyina ye dey
2: afio so
1: there is power in the name of Jesus e dia na urade ka chira sua for according to Mark chapter 16 verse number 15 e di no man kwa e di ni man hoto e di ni ma yare sha
3: amen
1: e tu anamo we ke sha urade ye chira kwa Branian boy Jesus Christ today. Branian go trade upon him. Branian boy Radim Pire. No Radin in Sabakan. Hallelujah.
2: Amen.
1: Mini Papabia was Zadi Defia. We were born for 4 years. What's in ya? Opania the fool. What's in ya? Quantina would go. What come every near charging? Sikaben Yabeka won't ya? Yes, Kotoi. Why don't turn your mouth to a tiny bia in Yibia? Well, by just 7 days, but you didn't have bombire and never sorry. And never sorry.
2: Amen.
1: And never sorry.
2: Amen.
1: Yeah, can fool Radia Mawat. You are now more than 5 years in the bra. Fabre Radinche was you now a year, Juma Bre. No, I saw on this one. Now, come, Mubuna. One bram yourself for Radinche. Now, make sure I'm a homie.

0: fie sey
1: me wore 27 years ni
0: en nanti wonnim wo kru so man wonnim adwuma me sey 27 years en nanti ye fe wo kru w wa so sey na wo fa nko ofo but wonnim adwuma o ye ana ne ne dada ba kum
1: o sey de amika no wante me sey me nim sey or found Crawford soldier for this a woo way and Crawford by herself or form soldier soldier. Never once soon I awoke. Never cast an offer for Togoba. Mean and no, I mean him send Juma away.
0: Etty,
1: that soldier Juma, new wait here, me fee my cabin and me bet ye winning.
0: Etty, a woman at ye, and now who say, sir, or found Crawford and Cosodium, yes, sir.
1: And Crawford will buy Habby Bray.
0: And Crawford by
1: Muka say, the documents. Wo mo hon bebre sem bebre mimenim wenyana menim
0: maami ye ye ne ni di nkomo e wo Fox FM hanim yi maami se wa frewo e ye complain e de ma wo se okunu e ye WO Musa se de amofan no wa gi no 225 million e na wo ka kire ne se MPP for na wo so no mo no mo mfa nkofo nt ye ntwan MDC for ba e na mo mfa nkofo no wo bo anaye no kre
1: wa se
0: 97.9 wa se wo kachire wo se o kuna jine 225 million so de ne be ko soja ana wo reply ne se onya botre na kwa mu nye na yes oni mame na ha ene ne kasa mame
1: oh me
0: kasa o ti o
2: sister
1: na me ne ne kai
0: o ne ne ka o bi sa se ya no
2: me pa cho wo so wo be kai na nse ye me fra wo
1: for ba MPP for ba entia ena me me say mun twen say NDC buy eh be fa no say na me ne okay
2: ah wo say MPP for buy eh no o mun ke ne say NDC for enfa eh o mun ni pawrem enu nti na aye say me ba na anti me anko nti me nya botre wo kai sa asem no
1: minkai
2: un kai un kai sa asem say me ne udi nkomo be 3 weeks 1 month ni
1: ena wo kai say wo si wa ma me kunu 250 million fa akwada ko soldier usu sika ni busia na ukoji ya na misi mita mauma mikunu sika mimi ni mimi ni posa mikunu ye soja juma nyese ya uhu ya na mimi tise wa fa unkrofo enti se ampa se wa atimea fa unkrofo bebre na jese eye juma wa yansu mimi ni mwushwe sana minu uka ena uka se usi sika na ena misi mimi ni sika mechi ya uka sisi ya miwode ya mupa amin kwa bebi ya wafu uhu adi ya wasu muse mubaye mubaye busia ho ena busia se mi ba mimi ba dana minim uomu amemeye enso sika no so egusu e ka ho asem se ba mi se se yetu ya usika enso bebi ya wudi asem we ko ide se enye asem aye se wudi ko ho
0: dabi mami mi ba mi ba ajia
1: mi ti o
0: se o kasa me di ho ya kakra ewi ase tie wo si eni kwan se bebi ya wode kone de mugusu e ka asem no utie na nke ni kwa ase wo di beduru ha o di beduru ha ise se bi o ye ntwa uti me bo ana e yasam na aba
1: na mo me bi anti bi ntwa mi ti because e yasam ka me me nim ho hwe enso e ye mpo ye ye muslim ko bi wo na se o di ka e se ye tu ya
0: enti e dem at of ti
1: dem wa mi won me me nkasa ye ye ade ntire se ye ye nkasa bebere enti na mi kasa ye ye gusu ye se na be ya ye be hwe se na be ya de
0: ti yes enti na me me pese
1: na o di ko na ni kasa kasa we me bi sika ni me ni mo hwe
0: okay
3: ah ti ni fa
1: ah ti ni ni magana o
0: aja
1: o ni da kare bon ku di si o ni da ku ga na
0: de aja aja
1: mi te o
0: aya botre o ti ewiase ayetie no se yesi ohoho obesrawo na wanya ohwea eh oja uka uti eye ukunu ana ukunu no
1: me ba nine stra nya me kunu
0: me ba nya botre wan kase wadi adanse yesi uti o wadi adanse yesi ni wechi no enkofo bebre aba ho se wagi wo musika tie ni o ni wechi meba enti sebi muslim no
1: fo bebe next dey wo na eti na nkrofo ma me hu se
0: yes
1: wa odi nkrofo kwa ko soja mimi ni mo hwe sa na me kan e
0: na me ka se enti no ti o wo no na juma wo be ma ne te no wo de wo nim na juma wo ye ba na juma o ye ni enti wo na chi na wo be hu se adjuma wo ye ne se wo no wo fa nkrofo de